Mollet die mun, mollet ja don, leisjongan amma. Det er galt, det er ikke det da hos i, alle gitt med din, det er matabell Østland, som også skjedde i hjemme. Rittus mangel ganske beve mata, ja, år jeg mata hjemme. Belag i Balavei, jeg skal beve til mot din arve ofte i Tavabell, innland, ja, må du jobbe det ikke. Mangel ganske beve, bidde gosse arve ofte i Tavabell, ja, beikler seg bare en del ikke. Agderis årja, ja dave årja heima, rittus årja heima, mangel gaske beve, årja mata tjauga begga, norta bellindesnesa gara begga, modu i gepse balava deliki, ja oppa deliki. Mangel gaske beve, motine arve oftite, dei damai, dei dappe, bajan deliki. Trøndelag som også skjedde hjemme, Balavei, da jeg belag i Balavei, må du gjøre mot din arve ofte, mot den ene som matabell trøndene våna. Nordlands årja mata, garabegga, midde, gepedisgata, matabelges hjemme, må du gjøre Balavei, ja arve ofte. Ekedis firte gata. Tromsas rittos årja mata, garabegga, ja gaskai riddo, må du gjøre Balavei, ja arve ofte. Finnmarkus rittus ja vuonagovluin orja mata garabegga ja gaskai riddu. Tötteris ja maitai nuorta bälla ja Finnmarkui lätiedi hän heima. Muudui arvi oftit ja siis jätnämisen nuorta bälle gaskai päivadat. Gettstat väl temperaturai. Uslus kvektilotelle gadjehki.

0: heaven. Lauri ja Suomen mainas jo outalas oodasi tähän kuulusti maittai luohti tali lasolla uulalaisen kainu kuhtee juikasti niilu uule häikä tehke uule Henrik Hätta.
1: Og nå så inne man Westbay eller Gwefløy har jeg gitt en reis, og Finnmark og åpnet at FEFO er sove. Jeg reporter Torger Varsi, det var Egil Olli, gille i FEFO, stivri og det er gitt alle gå av sove.
2: Nå, Egil Olli, jeg er med litt med FEFO, steppet kjort, og det er mye. Jeg er med kvektelig.

Mollet die mun, mollet ja don, leisjongan amma. Det er galt, det er ikke det da hos i, alle gitt med din, det er matabell Østland, som også skjedde i hjemme. Rittus mangel ganske beve mata, ja, år jeg mata hjemme. Belag i Balavei, jeg skal beve til mot din arve ofte i Tavabell, innland, ja, må du jobbe det ikke. Mangel ganske beve, bidde gosse arve ofte i Tavabell, ja, beikler seg bare en del ikke. Agderis årja, ja dave årja heima, rittus årja heima, mangel gaske beve årja mata tjauga begga, norta bellindesnesa gara begga, modu i geps balava deliki, ja oppa deliki. Mangel gaske beve motine arve oftite deida maitei dappe bajan deliki. Trøndelag som også skjedde hjemme, Balavei da jeg belag i Balavei, må du gjøre mot din arve ofte mot den ene som matabell trøndine våna. Nordlands årja mata, garabegga, midde, gepediskvata, matabelges hjemme, må du gjøre Balavei ja arve ofte. Ekedis firte gata. Tromsas rittos årja mata, garabegga, ja gaskai riddo, må du gjøre Balavei ja arve ofte. Finnmarkus rittus ja vuonagovluin orja mata garabegga ja gaskai riddu. Tötteris ja maitai nuorta bälla ja Finnmarkui lätiedi hän heima. Muudui arvi oftit ja siis jätnämisen nuorta bälle gaskai päivadat. Gettstat väl temperaturai. Oslos kvektlåter legger djekki Ålesund sen jäljan blått. Trendimisse vihtan blått. Både Juskvekten blått, Herstas Gålaman blått, Tromsas Oktan blått, Altas Njeljan blått, Gødgens Vihtan blått, Karasjås Kjerjan blått, Denorsaldis Njeljan blått, Tjatsulus Majta Njeljan blått, ja Kirkonjarks Vihtan blått, Legga Djeki. Det er galt, Goldelastit, eller meg, Sjongan Mathki.

0: Huey Lewis and the News, Stuck With You, den sjungas namma.
1: Yes, nå må mange dagen ha det mye til meg, det er ikke Hyra Marai, du er på Oslo, den går ikke å vunne Torshav Sport, slik kan jeg si det her med stopp.
0: Men faktisk, ja, men jeg kan man lære meg sånn opp.
1: Ja, man kan si at man kan da lære. Han gikk jo sånn et bedre spabbekjekk, eller at hun bekker en bode. Hun har lov om folk til AKS i fotballskoer, var i fotballdraft, og jeg nå har videt. Ja, men hun har lov om det ikke til Viggen. Det er Torshav Sport, leker låken at det ikke det, at det har ikke på et åde draft, hun har ikke kvast i den. Nå at det er lov om det ikke kjødgjelen Raido, det blir ikke bare så viktig kjøtt, lov om å Raidos. Ja, ja, det både kontra det at da jeg på at den har draft. Nå at alle måtte leke tjojo mange i timer. Jeg var redd at det har ikke finnet det i draft. Jeg måtte ha på at den mot dem. Der lær på at den har draft. Det må en annen veges. Da lær jeg hoi hoi goks rider så den. Jeg må ikke må være tjej med meg ikke det. Han gitt to så sportlig låken at da ikke jeg finnet i draft. Da har jeg hatt det i draft i åpnet. Det har ikke. Jeg må ikke må lær med venn. Hæ? Nå måtte han aldri bare. Jeg vet det feste hos lær. Ja, at det er ikke mannen dette bare gitt Torshav Sport, så kjellene voles og om hun har meg. Ja, ja, det er butikk, altså det er ikke bodersjef Anders Lilleberg, der lå i den ikte, at just annars children ride us, den der kjærlighet hos den armen voles i dag, da hun finner det ofte drafta. Ja, da lærer hun at den er ikke så ofte drafta, jeg ikke ordentlig. Ja, da vil jeg være kjæft, da lukte, gå efter noe jaks, her, så snemmer Felix, da lærer hun stas belgæft, sier jeg så åpne. Jeg var redd den ride og satte finnet den draften. Den lærer hun jo alle som er herlig å heste den draften. Jeg må ikke jo slik der på Oslo, så det må ni demo era bike. Men til Oslo sang jeg nå at den lærer hun jo alle om å vedste Norge landslagsdraften. Mm. Jeg lærte oss være patronisme, må jeg lærte oss om jeg enig. Ja, da lærte jeg meg faktisk at jeg finnet den draften. Jeg ikke, alle måtte ta hoste ofte med
0: Nej, det är man har inte lekstallen med ikte. Det är man ju snorka den eftercheckchen med livvajtalla. Livtjuk att det är nu vaj med att det drafta i manjus detta olomma. Livtjuk att det är en välik i hästen. Men det är lekstallen där bästa det.
1: Nej, det är inte den lilla eniga smitt. Nej, man har lilla med Bergen där på Oslo som har man lakan samma. Och de här var man har hästen i drafta just några tap. Men det är att han lekstallen som man har i Boris. Det är visst hästigt.
0: Lär som vot om visst.
1: Man jakar det, det är man har ofta man. Man har ers finna dejk, men era där boden där på Oslo. Jag måste vara säker där. Det har som varit ger det bara gud. Men han ger den era där stan sportsboden. Goloskodda mode jag lä. Jag lockhästen ofta man har hodge det draft det mannet ofta man också. Nej. Jag har ju ärt mig inte la hur dyr och draftet. Men jag kan fitta i batch well el gas som det roda. Då då.
0: Ja, nästa kalla det blir smått gå inte en okti och ästa här i detta kalla Tätä kallaa heistä mä ja ai päivän, kun kukaan jo killetän ja vätsit.
1: Joo.
0: Joo, no, tällä mä elpitsin, että suunga Elinur, kai jo muu.